Tumarula 0809 75 muna gaisuwa ta musamman ga dimbin masu auren mu har daga cikin garin Azare wadda halin yanzu na tabbatar cikin birnin Azare suna sa da BRC 2 FM ta yanar gizo a adireshin mu nan ta manhajar BRC Mobile App, Tune In Radio Gallery, Radio Garden da kuma My Tuna Radio Apps, ko kuma a shafin mu ta yanar gizo a www.brcradio.org ko kuma dai sauran shafuka na sada zumunta na zamani. Mai sauraro, idan yanzu kake sauraron mu, kana iya shigowa filin ban kwana da mai sauraro da muka saba gabatarwa a video na lokaci, kuma lambar da za ka kira mu ita ce 0809 75 75 70. A kowane lokaci da mai sauraro ya kira zai iya sa